ayɛ wo nyame wayɛ yɛna na kayɛ ne anuanyam ɛberɛ bi duro yɛ yɛpa yɛntɔ bɛfere yɛkoɔ ɛwo nyame wo nyame a wode nipa sem apɔw ma tena bi ɛbɛsrɛ neɛ wayɛ yɛbɛhune ɛnyame a yɛbɛte ɛnyame a na mmom anuanyam yɛ wo nyankopɔ bea kɔnkrɛ ɔsiare ayɛ yɛ ɔnyame ne woyɛ bɛma mu sira anuanyam ɛnka wo nyame

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane kokom ye mu biara na yende ye besira awade afrine.

je fo e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nyira mo papa wase di ofru di apano e ya go bi jina se pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nyira mo papa ye nyame

nyame hyira mo papa ye nyame nna mo so a woyɛ ma nom to ho nyame hyira mo.